自 Lam 开完 Lam 佢第一次 Lam 喺红馆 Game 歌唱，请出 Lam 好多唔同嘅嘉宾。当然 Lam 佢 Lam 而家 Lam 亦都系做咗人哋嘅老公，同埋人哋嘅爸爸添啦。